stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.

I skal også lige have lidt tysk. Vi skal høre en, der hedder Mitch Keller, og der også bare synger om music. Og så skal vi have The Bubbles med My Boyfriend.

Et nyt nummer her fra Kalini og Back and Forth. Vi skal have fat i David Guetta, og så er jeg sammen med en ung filmstjerne, der her Jennifer Lopez. Det kender vi alle sammen, J.L. Hun spiller massevis af film, men hun kan sandelig også synge. Her skal vi have nummer, det her som er som Save Me Tonight.

Let's Get Serious var den helt nye single fra Baudi, og der kan man så sige, at det var måske nu en reggae pop. Vi skal til Tyskland igen, vi skal have fat i Marianne og Michael. Ja, tysk og tysk, vi skal have noget dansk. Ja, det er tysk. Majfest her. Marianne og Michael.

En stormsaletoner med James Last, The Wedding Samba, El Campanciero og La Pasanga. Lød de her melodier til at være. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og skandinavisk og tysk slager.

lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, han var jo Dave Dudley, som sang og spillede Six Days on the Road. Og man kan komme helt få lyst til at danse. Og det er faktisk det nummer, det hedder I'm in the Mood for Dancing. Og det er med The Nolans.